Irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio abentura!

Pasealeku zuzenean, astelenetik ostiralera goizeko 10:00-etatik 12:00-etara. Errepikapenak arratsaldeko 4:00-etan eta gaueko 10:00-etan. Entzun FM-ko 91 eta 107an eta eguzki.eusen. Elikatu zure espiritu kritikoa.

Ongi etorria guzti hoi, ez garaitu ez da bezarmatuak Infantiza irratzaiora, Irola irrati askean, eta orain baitare Eguzki irratian, Iruñerrian.

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria la lectura de la prensa diaria hoy en Pasaleku. Nazio askapena prozesu sozialistan kokatu behar dela aldarrikatu dute gazte topagune sozialistan. Ikamak fasismoaren gorakada eta espainolismoaren normalizazio gero eta handiagoa salatu ditu herri eskoletan.

0: Jarraian Eguzki Irratian Kultur Kuboa.
1: Radio Kulturan
2: Kultur Kuboa.
3: Agur entzuleak
4: Chantal
3: Orgira denak prest kulturkubo berri baten dako eta gaurkoan menu aski betea biziarria beratxa sartze gisa are musikan kantu gintzan beraz arituko gira ez gu bereziki baizik eta hor bi artista baitugu Agustin Alkat eta Camila Zubeldia, eta Agustin Alkat diska berri bat plazaratu dute. Nola ditzen da, Chantal?
4: Oroit Iltzia.
3: Oroit Iltzia. Are, ez pasira oroitzen, kantu diskaren bidez. Oroit araziko dizute eta behaz, haien parteidetzaz mintzatzeko mintzatuko dira eta baita ere diska honen funtsaz eta helburuaz. Hori alde batetik eta gero joan den astean aipatu ginuen nola hor urriaren 18an izan den dela jardunaldi berezi bat, egun berezi bat hor Angeluko Kol Aretoan, osasun mentala eta artearen arteko topaketak eta hor beraz kol egituraren partaidea eta beraz langilea den Elorri Olasagastirekin. Olasagasti hori da?
4: Olasagasti, bai.
3: Bai, ba, mintzatzeko paradizan dugu eta berak azalduko dugu. Piskat zer den kol.
5: Kol.
3: Eta zer...
5: Nola idazten duzu kol?
3: Simpliki, C-O-L.
5: Bai. Ok, kol.
3: Eta etxe bizitza, piskat... sozialak, baina eta kooperatiba moduan antolatu zituzten etxe bizitzak represionean eskuragarri zeiten aldirenak, bai alokatzeko eta baita ere azken urte horietan erosteko ere. Eta ara, ba, Elorrik dena azalduko dauku. Kantu polit batzuk ere izan ditugu, nola ez, eta hor aipatu duzu, bineadien joan den astean kuiza, hor bastan alderat eramango gaitula. Agotekin, hori da?
5: Hori duk.
3: Memoria hona dut. Eta Chantal, berri bitxi bat, baduzu?
5: Ozira, Chantal?
4: Bai.
3: Bai, hor da, bai, nola ez.
1: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
3: Txantzan, Chantalen berri bitxia.
4: Hasiko dut galdera batekin.
3: Aha.
4: Oiluek hortzak dituzte?
3: Bai.
5: Ez.
3: Bai.
4: Baita ez.
3: Baita espada. Baita espada. Zer da historia?
5: Chantal, bota zure...
4: Bada, isali bat frantzisez, oiluen hortzak eipatzen duena. Bai.
3: Kanlipulo ronde dan.
4: Kanlipulo ronde dan.
3: Eta bai.
4: Eta, en fait, sortzen direlarik, xitoak, trumpilo, xekatu dut, ex-croissance delako. Ex-croissance, trumpilo.
3: Bai, olako zerbait ateratzen zaie, baina nun, hauan.
4: Trumpilo, xuri bat adute mokoren puntian.
3: Ah, mokoan, puntian.
4: Bai. Eta bakizu zergaitik da kuskoa kukia hausteko, en fait, ateratzeko, polita da.
5: Sobera muñoa da.
3: Beraz, hor pikoaren punta, mena, kampo aldean, zenta bestena, ezin dute zilatu, ez barnik aldean.
4: Bez, kampo. Eta egun batzuk berantago, gero, trumpilo hori elortzen da, eta, me bon. Reiten aldugu...
3: Kaxik, hortz bat balitz bezala.
4: Eta lehen, zenta oiloak dira dinosauren...
5: Urbilenak.
4: Bai, zakit, dinosaurek basuten hortzak basituzten.
3: Azos, urrun joaten zira hor.
5: zure adinarekin
4: ikusi dut. Bai, ikusi bai. Dut, nola zen pelikula?
3: Jurassic Park.
4: Park.
3: Biken? Ah, zenbat gauza ikasten ditugu zurekin, Xantar. Biken, bibazu. Horren, kasuin barduzu, ez dakit, zure familian baira, baituzte oiloak, oilarrak, eta hola?
4: Ez nire amatxik bazituen lehen mainan.
3: Ah, ba, zure auzoko batek baldin baitu, ba, situak sortzerakoan. Fite-fite ikusterat argazki baten hartzerat.
4: Ados.
3: Ados? Hola, erakutziko
5: dut. Mieskertan.
3: Mieskerra, entzinetik. Beñadina?
5: Bai.
3: Prezira?
5: Bai.
3: Gu ez dakit prezirean ez, zure galdera zorrotzei erantzuteko.
5: Bai.
3: Baina, bastan alderat.
5: Bastan alderat, bala, pintxoak, txekorrak, dena.
3: Pikain.
5: Be, hor, interesetuko gira...
3: Agotei.
5: Agotei. Bastango... Zein erritan kokatu zen agotean komunitate nagusia mendetan zehar baztertua bizi izan zena? Elizondon, Harizkunen, Erratzun edo Elbeten?
3: Xantar?
5: Egotak.
4: Harizkunen?
3: Nekere hori errango nuke Harizkunen.
5: Bibaziek. Zein hau zuan? Aha! Ez da ne hori? Bozaten.
3: Bai.
5: Bozate osoan. Agotei laborantza eta kabale jaskuntza debekatu taziren, bai, zein artisau lanbide tan bihurtu ziren maixu bikainak. Laborariak eta hartzainak, arotzak eta ganit egileak, zurginak eta ariar gileak, edo larru egileak eta txorro gileak. Ez nakian hitz hori diskurritu dutziak bezala. Tizera, franxez.
4: Bigarrena aukera.
5: Bigarrena, arrotzak eta ganite egileak.
3: Bainiek ere hori errengo nuke, baina ez dut erre errenen
5: aldatuko dut. Bai.
3: Zurginak? Ez, parkatu.
5: Zurginak edo larru egileak? Aha! Pentsazak pixkat.
3: Bai. Larru egileak.
5: Eta ez. Zorginak. Hafet, bekatu zuten dena unkitza. Burdina eta dena, salbu egurra. Edo zura. Zorginak eta ariar egileak. Hop, Harizkungo elizan nola markatzen zen agoten eta erritaren arteko bere izketa fisikoa meza demoran. Agoteak elizara sartzea erabat debekatuta zuten. Ate txiki berezi batetik sartzen ziren eta kojuruaren azpian egoten ziren. Aldarearen alboan jartzea behartuta zuten edo emazteen aldean bakarrik jar zitezken.
4: Azkena, hori.
5: Emaztean.
3: Ez nire ate txiki bat bat zuten sartzeko eta kojuruaren azpian zira.
5: Ze kultura, higarria zira. Nola behar kistu.
3: Badira...
5: Hemengo eriza...
3: Bai, doni bane lutsunen ere bada...
5: Bastidan...
3: Badira imat...
5: Agoten atea, eta Siberuan...
3: Gelditzen dira, bai. Maleroski.
5: Zein zen agoten inguruan zabaldutako sineskeria fisiko zentzu gabetako bat. Begi bakarra zutela. Oso altuak eta ilegorriak zirela.
3: Eskoziarrak bezala.
5: Ez dute jaren komentatuko. Belarri lobirik ez zutela. Edo gauez argia igortzen zutela azaletik. Aha!
3: Hane, azken arrango dut ez dakitakia dena ez banan. Biziki, biziki.
5: Xantan.
3: Ez makizuna.
4: Belarriko lob.
5: Oho! Hori da.
3: Bai, bai.
5: Hori da. Badira argazkiak ere.
4: Gatzik.
5: Are, azken bat. Bozate osoan, agoten historia tresnak eta bizimodua ezagutzeko museo gune bat dago. Dago. Zutoko ez. Gaur egun. Nola deitzen da. Jorge Oteiza Museoa, Dolores Redondo Kulturetxea, Xavier Santxotena Museo Parkea, edo Txilidareku.
4: Xabier.
2: Xabier Niaia.
5: Bai, rexena zen. Xantxo.
3: Bai,
5: Xantxo Azkarra.
3: Bai, bai.
5: Hori da, bibaziak.
3: Ez dut, sekulan bizitatu. Hor...
5: Idruiz balio du.
3: Bai, ideia bat emaiten daukuzu. Mi esker, Beniadin. Bibazu. Hare, ba, guazen horrein, hare kantu sartzea, edo entzutea. Kamila Zubeldia eta Agustina Alkaten proiektu berriarekin oroit hiltzia deitzen dena, preziste?
4: Ez da kantuaren izena?
5: Proiektua.
4: Ah, es, proiektua. Zenta bada kantu bat, oroit hiltzia deitzen dena ere, proiektua.
3: Wow. Regatik. Kantua ondoren entzunen du, lehenik entzunen ditugu bi artistak egin proiektua orkesten.
4: Ah, bai, barkatu.
3: Bazen.
6: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
7: Beraz, ni naiz Agustin Alkat. Eta ara, Agustin Alkat lagun handia dut. Kolegiotik elkar ezagutzen dugu, 30 urte bai. Bagenituen lagun aman komunak eta beti elkarri txikiak egon gira. Partekatu dugu beti musika. Eta gustuen aldetik ere, uste dut, frango partekatzen dugula gustuak musika aldetik. Eta, egia ezan, Agustinek ukanditu bere proiektuak, ina alaekin asizen musikan, komposatzen ere, eta horren ondotik bakarrik ari izan zen. Bandarekin ere gehiago jok musika ematen zuen, baina beti bere kantuekin. Eta azken finean, azken urteetan bakarrik berriz ari zelaik, joan nintzen beraekin koro batzuk egiteat bere kantuetan. Eta beraz, aukera izan da, hor ikustea elkarrekin lan egitea posible zela, eta hortik aintzina proiektu hori martxan eman da. Agustinek testu ikaragarriak idazten ditu, biziki poetikoak, baina biziki efikazak, zentzu zuzen batekin, eta hori biziki maite dut, biziki gustatzen zait. Eta ara, gero musikak sortzen ditu, komposatzen ditu, eta ara, gero ara, partekatzen dugu gaur egun proiektu hori.
8: Beraz, ni ez naiz Kamila Zubeldia, nahi nuke izan, baina ez naiz, maleruski. Eta bazerregan gehiago bai, hori lagunbina girela espalditik, ez girela sekuran urgundu hainitz, lagun aman komunak ere partekatzen ditugu, musikak partekatzen ditugu, liburuak partekatzen ditugu, irakurle handiak gira biak ere. Eta beraz, proposatu niolarik nirekin proiektu hori egitea, onartu zuen segidan. Hala ez du maite sobera nik hori erran dezadan, baina niretzat beti izan da, Euskal Herrian gehien gustatzen zaidan ahotsa, badu ahots berezia nahiko apala eta biziki ezakit zerbait emozioz gainditzen hau aldi oro, entzuna izan dut kantuz bere etxean, ene etxean, Silvio Rodriguezen kantuak abesten edo beste hainbat kantu abesten eta beti saioa taldearekin edo unama taldearekin beti ahots hori beti ateratzen zen niretzat ahots degenetarik bat bezala eta beraz egia nire lehen diskoan ies egin disko EP-an Uso Popekin ateratakoan eturri zen naia Zubeldiarekin bere lehen usuarekin koroak egitera eta gero azken diskoan utxaren atxan ere gomitatu nuen bereziki bera beti pentsatu dut berari koroak egiteko eta ez beste inori azkenean eta beraz biziki kontenaiz proiektu hortan biek parte hartzeko motivazioa ukanik eta gian usatxe egituko dugula.
9: Bakotxak erran duzue, beti danik, musikarekin, bat duzuela, reman bat, nola, zuen lehen hori izapena musikarekin, eta nola erabaki duzue musika egitea, nola ikasi duzue, nola hasi da.
7: Ni handitu naiz familia batean, nun kantua beti hor den, biziki... Aitak ematen zuen musika beti lokartzeko gauetan, azkar salonean, gu seian aiaje bagira eta gu denek entzuteko gisan gure gameretaik, eta ematen zituen Errusiako koroak eta ortodoksak eta olakoak, eta gero gure etxean beti kantatzen da, bazkari afari guziz, deserta doi pasatuta, norbaitek ateratzen du musika tresna bat, eta hop, kantuz hasten gira denak, musika edo kantuzale ez direnak aspertzen dira ere batzuetan, ze azken finean mintzatzeko parada gutxi, ze bata bestean ondotik hasten gira. Eta beraz, ez da sekulan ideia bat izan, beti hori izan da, azken finean. Eta bo, egia ezan kusiekin ere, etzelaik hor familia osoa gu ateratzen ginela ikusien artean, batzuetan hola ari ginen. Eta egun batez, kanpotik etorri zitzaigun parada lagun batzuek aldegin ziguten, egiten alduzie lehen partea, badugu kantaldi bat ez dugun nio egiten alduzie. Eta azken finean kanpotik jindako galdera hori erantzuteko hasi ginen. Eta ba, gero zango bat hortan sarturik, ba, beti aukerak beti berak agertu dira.
8: Bai, beraz, nire aldetik, bo, ni bertsolari semea naiz, Ernest Alkaten semea, beraz, ustut, idazten ikasi orduko, ba, asiginela pixkat bertsoak ere idazten, bertsolari txikin parte hartzen, eta beraz, bo, idazterako gogo hori, ba, piztu zait aski goiz, baina aitak, ba, bertsolari izateaz gain, idazten zituen ere kantuak, eta beti, ba, miresten nuen alde hori, besten dako kantuak idaztea, ni anai handia ere banuen, ba, talde batean, mea Txaka taldean kantuak idazten, eta adibidez Ertzainak taldea ezagutu dutalarik izan zen niretzat errebelazio bat, nola hitzak musika batekin uztartzen direlari

0: Da, eta Euskal Herriari ba, beste kantu batzu ekartzea. Eta nire ametsa litzateke nire kantu bat izaitea egun batez akapelan eta idatzea azpian ez ezaguna. Eta besterik ez.
1: Kamila, nola definituko zenuke musika?
2: Musika enetzat da igual realitatetik doi bat eskapatzeko gune bat. Eta gomitatzen du bere burua nere bizitzan usu. Anitzetan bakarrik naiz, laboraria naiz, bez batzuetan kideekin ari naiz, baina anitz bakarrik ari naiz, eta usu kantatzen dut ere. Baina beti uste dut hori dela, pixkat errealitatetik doi bat goro joateko zera bat, gune bat.
0: Bai, pixka bat berdin niretzat, musikak laguntzen nau, ongi senditzen geheran, momentu latzetan ere, kantuz ari naizelarik, naiz eta kantu triste batzu kantatzen dituzan batzutan, ba, uro senditzen naiz eta laguntzen nau, ba, pixka bat ba, momentu, bizitzako momentu latzak ere gainditzen, eta hori niretzat, eta kantu egile gisa, ba, uste dut argazki bat dela ere, beti ikusten dut kantu bat, ba, garai bateko argazki bat bezala, egilearen garaiko argazki, gazki bat bezala, eta lehengo kantuek maiten dute ba, lehengo garaien argazki bat, gaurko kantuek beste argazki bat, eta ondorengoek beste bat, eta hori importantea iduritzen zait, Euskal Herrian beti izan da ahozko transmisio bat, eta transmisio hori ba, segitzea azkenean, badakigu Euskarak ba, lekua galtzen duela, bai egualdean, bai iparaldean, erdaldunez inguratu gira, gerotak iagun ikuste, eta beraz, ba, saiatzea pixka bat, ba, bizi irautaraztea gure kultura azkenean.
1: Horain, diskoa aipatuko dugu. Diskoa orkesteko, nola deitzen da? Eta
0: diskoa deitzen da, horret hiltzia. Justian errandu da bezala, abiat pundua izan da, ba, Orteizeko etxe batean den eguzki ordulari bat, pareta aintzinean den eguzki ordulari bat, eta azpian idatzia da horret hiltzia, eta ba, erakusten du demora pasatzen dela, eta azkenean kantu honek ba, gora ipatu nahi du bizia, eta profitatu behar diren ba, momentu guziak. Gero bada gai guzietarik, beti hori da zailena, gaiak atxemaitea, bada ere mende lauden adibidez, nun pixka autokritika bat egiten dutan gure jendarteari buruz, pixka bat kapitalismo orantz joaten diren talde oier buruz, eta autokritika bat da, eta pixka bat gure ongi izate orokorra Euskal Herrian ba, egiten dela, pixka bat ba, ere munduko miseriaren gainetik azkenean, eta gero beste gai batzu bat dira, Palestinari buruz, armaren puntan, ane alaban, kantu gaeliko bat Kamilak proposatu zidana euskaratu dut, Kamilak izarapean Imanolen izarapean biziki ongi bermoldatu du bere saltsara txero eta agabitarekin eta gero zer bada aitaren kantua, esperantzen egon ginen ostiral goiz batez Kamilari zuzendutako kantua, ametza jantzi goxoa zidatzi nuena ametza ikastolaren zat oiek Ukrainiako gerla asizelarik ba, elektrizitatea eta gasa ezin baitzuten pagatu ba, logeletan hotz egiten zuen eta aurrak berukiekin zeuden eta hor elkartasun ufada handi bat, edo, mugimendu handi bat etorri zen ba, Euskal Herri guzitik eta piskatoriko natzen du Kamilak musikatu zuen eta hola xe, zuk nahi duzu beste zerbait egin behar bat da?
2: Piskat erringarria dena behatzi kantu bat genituen joan garelaik elkarrekoen gana eta eztabaidak ukan ditugu biek, nik biziki maite ditut kantu, pixkat kantu biluziak egia ezan, ara gitarra, hotz bat, bia hotz, simple. Eta Agustinek nahi ninduen konbentzitu kantu hori hor finkatzekotan disko batean, ber genituela pixkat bestitu, eta bon, debate bat ukan genuen ostiral goiz batez. Eta hortan Agustini piztu zitzaion amargarren kantu horren ideia eta beraz hortan dedikatua da, neri dedikatua zait edo kantu pixkat simple oieri dedikatua zaie. Eta ongi adierazten du zer izan den momentu hori azken finean eta hau ematen dugu ahunt moda hortan, modu simplean.
1: Erresa izan da, algarrekin lan egitea, ez da baidak ukan dituzu, erranduzu, eta kalapita batzuk izan dira.

0: Bai, ordan, gure artean biziki ereski pasatzen da, egia estudioko lana beste presio bat dela, eta hortan batzutan ere erori gira, gure eztabaidetan, gure kexuetan, bikote bat bezala gira batzutan, lagun honak, eta beraz batzutan horako tentsioak ere izan dira, bai musikariekin ere, musikariak antzirelarik, eskatzen genien, ba, piskat goza desberdin bat egitea, eta Victor Sánchezek ere baditu bere ideiak garbi, eta bon. Presio bat da, elkar estudioan aritzea, demora mugatu batean badugu zerbait ona egin, baina hortik aterata gero, ja, biziki sinpeago dela bizia, baina bon, momentu tentsio uneak izan dira noski ba, disko bat egiten den aldi horoz bezala, nire ustez.
1: Eta nire ustez presio hori beharrezkoa da, aldugun oberena ateatzeko momentu hortan, azken finean, uste dut, behar dela hortik pasatu justuki alden guzia emateko eta gero materiala guzia grabatua da eta gero nahi dena iten dugu horrekin. Begia ezan gero bestenaz gubiak elgarrekin ibiltzeko biziki ongi ibiltzen gira, ez, aski automatikoa egiten da.
2: Diskoaren zure kanta maita garriena, zoin da?
1: Behar bada ostiral goiz batez. Eta kontatzen du, esaldi batez, bertso bat hamar mila itzen ordez. Ara, hori aski da, testuan da, eta hori da, azken finean gaia, eta egia da.
0: Fuf, denak maite ditut, egia erran, ez dut bakotxak badula bere charma, zinez denak maite ditut, ez da, bat, beste batetik ateratzen, ez dakit eganen nuke, bai, aldatzeko ez egaiteko ostiralgo izbatez, mendela hor den, adibidez, eganen nuke, edo nor bizizan eman zen, eta biziki pertsona den kantu bat da.
2: Duze, zerbait gaitu?
0: Milesker Radiokultura.
2: Milesker zuei, milesker Agusti eta milesker Kamila.
3: Radio Kulturan Kultur Kuboa
4: Kamila eta Agustin, Agustin eta Kamila, eta diskaren proiektua, diskaren izena, atxiki duzu?
5: Bai, nik bai.
4: Zer nola ditzen da?
5: Berba ez.
6: Bai, no, proiektuaren izena, bai, atxiki duzu.
5: Ogoit hiltzea.
4: Bi basuek.
5: Zebatekin.
4: Bai. Eta, ba, ara, proposatzen dutzu, etorein diska honen kantu baten entzutea, deitzen dena, ametsa jantzi goxoez.

0: ametsa jantzi goxoez, eta ametsa jantzi goxoez, horritzen alzi ezte, noiz abiatzen den kantuan, ze urtean eta ze sasoinan, untsa egitu baldin mauzue. 2022an, beraz, neguan, ustut, hori aipatzen duela. Bon, ara, besterik gabe. Goazen, horrein...
1: Kol,
0: elorri hola zagaztiren ezautze egitea, eta hola, kol, zer den, galdektu baltuzu lehen, Beniadin,
1: bai.
0: Eta zer da kol, eta nunda, eta hori guztia, ba, elorri hola zagaztik denak, aipatuko doku, goazen.
2: Radio Kulturan... Kultur Kuba.
3: Egunon, ni elorri olasagasti deitzen naiz, kolean lan egiten dutela mar bat urte, eta ni sartu nintzen ikerketa eta berrikuntza arloan lan egiteko. Zein etxe bizitza modelo garatzen aldenez gure hemengo eskualdeetan lan egiteko.
4: Orduan ez dakit nungoa zirenez eta etxe bizitzaren problematika aspalditik interesatzen zauzunez.
3: Bai, beni ba Ionakoa naiz, studioak egin ituen Bordelen soziologia arloan eta soziologia urbanaren arloan berezi nituen ikerketak. Eta beraz, kol ezagutu nuen texia bat bukatu eta eraikuntzen aldeko tik. Lan egiteko, sortzen zuten postu bat hemen kolean berrikuntza arloan, zein etxe bizitza modelo garatzen alen kolen. Imet Robana oraingo buruzagia etorri zen justu urte bat lehenago, eta nahi zuen nolako postu bat sortu. Beraz, ni hortan etorri nintzen postu bat sortzeko ikerketa arloan, eta bo, etxe bizitza soziale arlokoa oso aharroa zen olako postu bat sortza, beraz, niretzat oportunitate handi bat izan zen Baionan gelditzea, lan egitean ere arloan, eta ikerketa arloan bereziki.
4: Kola intzin, ikerketa intzin, zuk zengaitik interesatu zira bai soziologiaz, baina baita ere etxe bizitzaren arazoaz zerk egindu, arraita nahi dut ikerketa bat edo ikasketak hortan egin.
3: Ba, ikusten zen...
4: Zagit gazte-gazte danik, bazinuen ez?
3: Zagit gazte-gazte danik, mea bederen soziologiak interesatu dit lehen bailean talde moduko bizimoldeetaz interesatzen nintzelako, eta gero etxe bizitzak nire interesartu du ikusteko, ba, ez da aski eraikitzea eta etxak eraikitzea, jendeak hortan bizi dira, eta nahiz eta eraiki etxe berri bat bizia ez da inbeste ona izaiten ahal, politik urben ahloan nintzen, beraz, ziren le politik de la ville, iriko politikak, eta nola laguntzen aldiren etxeetako biztanleak, langabeziak direnak, olako opsioetan jari nintzen lanean. Eta beraz, hori beti bai biztanleak, zen biztanle bizi diren etxeetara, horrek zuen ere interesa handiena, ez era ikuntza zuzena, baina biztanleen bizi lekuen lantzea.
4: Kol, zer da kol?
3: Kol da Komite Ouvrier du Logement, eta da elkar erakunde bat sortu zen Mouvement Nekastor bertan bigarren gerla mundialaren ondoren, beraz Mouvement Nekastor de Saint-Amand hemen Baionan sortu zen. Kastorak dira frantziaguzian, erakundeak sortu direnak bigarren gerra mundialaren ondotik. Eta hor, Baionakoa, Kastor Saint-Amand deitzen zen, lankide batzu nahi zuten haien etxea eraiki eta diru gutxirekin. Beraz, elkartu ziren, elgar laguntzeko eta bakoitzaren etxearen egiteko, eta auzolan bat egia erraiteko sortu zuten elgarrekin. Beraz, kol hortik sortu zen, movement astoretik eta etxe horiek egin eta Justinek kontatzen ere lankidak erraiten zuen bezala, ziburuko eta hiriburuko lehen etxak eraiki ziren eta hor zen kol erakundea zinez eraiki, egiazko lantoki bat bezala, juridikoki lankideekin, eta gero zen duela 10 urte, gutxi gora bera, kol bilakatu zen zik bat, beraz, Societe Kooperative d'Interi Kolektib, kooperatibat, zen jadani kooperatiba bat bere etxe egiteko moldean, federazio bat bada etxe bizitza ahloan eta kolda federazio hortan, federazio de kopa xilem, eta beraz hor izan zen ere juridiko aldaketarekin ere.
4: Hor nori, beraz, ze problematikari erantzuteko, beraz, lan egiten du gaur egun kol egiturak?
3: Bekolek lan egiten du etxebizitza sozial, etxebizitza sozialak eraikitzen ditu, eta angelun hemen dugu gure gure tokilan nagusia, eta Pauen, Bordalen eta Tolosan, Oksitanean, ditugu agentziak eta hortan egiten ditugu bakarrik etxe sozial en accession. Bai, erosteko eta laukatzeko etxeak egiten dira eta bakarrik erostekoak agentzietan eta hemen Angelun eta Egolandesetan eta Euskal Herrian egiten daire alokatzaile soziala.
4: Hor, nola funtzionatzen da, eta ara, hor kooperatiba bat izanki, ez dakit proiektu hainitz, etengabe proiektu berriak badirenez?
3: Bai, gure lankidek bilatzen dituzte proiektuak, edo hiriek erakunde kolektiboek, tokiko erakundeak deitzen dute ekol, edo konkurtsoak ere izaiten alira, lehiaketa batzu. Badelarik toki bat eta hiriko etxe batek nahi ditu etxe bizitzak eraiki. Eta beraz hortik, kolari da lanean tokiko jendeekin eta profesionalekin ere, arkitekturarekin hori eraikitzeko eta ere modelo ekonomiko batean etxe bizitzak ateratzeko, zeren hemen erostea lur zuloa edo lujaldea oso garesti dinez kolentzat eta bole baiar sozio oso zaila da modelo ekonomiko bat ateratzea eta gainera guk behar ditugu saldu edo alokatu presio oso apaletan diru gutie dituen jendeentzako hori da gure lehen helburua olako jendeentzat egiten ditugu etxe bizitzak. Eta beraz, hor da lehen ezan nuke, lehen ezonka bai.
4: Justuki, nola lortzen duzu edo, zeintzuk dira desberdintasun haundienak modelo pribatuarekin. Nahi utarran, zemotako publikoa unkitzen duzuen, baina berbada ere, ara, kooperatiba bat izanki, sekatzen duzue, jendea ez izaita bakarrik konsumitzaile bat, baizik eta parte hartzaile bat, ez? Nonbait.
3: Gehienetan lan egiten dugu erriko etxeekin eta etxe bizitzak presio apaletan atera behar ditugunez, egia erran baditugu laguntza asko publikoak, estatukoak, erri elkargokoak, departamentukoak ere bai, eta nire lana, nina izpiskat berrikuntza ahloan, eta hanik bilatzen ditut hori gainetik, diru berezi batzu, desapela proje, eta finantziatzeko zinez zer berri zen duen etxe bizitza modelo batean proiektu bat, beraz, ni deitua naiz pixkat, dirua ere falta delarik etxe bizitza ateratzeko, bilatzeko bestegune batzuetan, fondazioetan, apela proje berezi batzuetan, hori da. Nire lana.
4: Langaitza.
3: Langaitza, bai.
4: Hor, jendea, beraz, bai alokairuan etortzen dena, edo bai eta ere erosten dutenek, entxatzen zirezte, bizitzea ez berbada modu individualean, baizik eta parte hartzea ere bizitzan, koler.
3: Duela 10 urte, buruza Imed Rubana etorri zelari kolera, nahi zuen zinez bere gogoazen aldatzea HLM-aren eta bere biztanleen arteko ahemana, eta ez izaitea poliki eskanaka bilakatzen ari ziren kontsumitzaileak, biztanleak, eta nola kooperatiba bat izanez, biztanleak parte hartzen altzutenez, zinez, haien biziko autuetan eta etxe biziteko autuetan. Eta beraz hortik, nahi zuen eraiki orain deitzen duguna Club de Kooperator, eta justin da horko animatzailea zinez terrenoan izaiten dena, eta beraz, ba, idei hortatik sortu ginituen gai batzu lantzeko, eta ni hortan bakarrik pixka nintzen justin etzen orain diko, alokatzaile servizioan zegoen, eta zer egiten algenuke biztanleekin haien ahemanak, ahemanekin aldatzeko laneko modelean.
4: Eta ze ideiak atera ziren?
3: Inkesta bat egin genuen, inkesta handi bat biztanleekin, lankideekin, ikusteko zer gaietan aritzen alginen lanean, hori buruz, bizi moldea hobetzeko jendeekin, eta atera zen plataforma web bat sortzea ahemanak direktuagoak egiteko, zonk hori da Club de Coop plataforma, txeko plataforma da, koleko txekoa. Eta horrekin Justinek lan egiten du mezuak pasarazteko, komunikatzeko biztanekin, baina hori ez da aski, eta beraz dira ere lekuak biziaraztea, eta hor da Justin ari etxe bizitzetara joaiten da, itzordu bat emaiten du hango biztanleei, zen ere proiektuak edatzea biztanleekin, beraz erraita ba, guk sare sozial bat sortzen dugu, laguntzen alditugu biztanleak, haien eguneko arazoetan eta berezietan, arazo, haien arazo berezietan individualetan, eta ere bai kolektibo laguntza bat, biztanle batzuk nahi badute proiektu bat eraiki elgarrekin, nahi badute koleri galdekin espazio bat baratzetik baten egiteko, olako gauzen edatzeko haien artean, eta gok laguntzeko hortan definitzen.
4: Hor, justuki baduzu esemplu bat, hor, erduen urrian.
3: Hori da, beraz urriaren emezortzian, biztanleek, dute biztanle batzuek, dute olako ekimena proposatu, eta joan den urtean jadanik izan zen lehen ekimen hori, osasun mentala ingurukoa, eta horten da bereziki arte, nola arteek idekitzen aluten, nola piskatatea, osasun mantalaren laguntzeko edo ahemanak ere desberdinetan izaiteko arteri esker.
4: Bueno, nola ditzen da ekimena, nun iraganen da?
3: Hau da, kolektib manbien, kolektibo kio ongi, koleko izenaren itzioko txiki batekin. Eta angelun izanen da bekoleko lan lantoki nagusian, 73 karrika, lamuli karrikan angelun, eta marretatik beraz bostak arte, eta tailerak, bada programazio guzi bat, beraz huli ikusten alko zuzue aheman elbide numerikoetan, sare sozialetan. Bada programa berezi bat, beraz amajetatik, tailerak, maininguruak, erakusketa batzu, arte erakusketa batzu, eta egun osoan izaiten aldira ere ekitaldiak, izena eman behar da ekitaldia batzuetan, beste batzu etortzen alda ere izena eman gabe, eta bada ere jatekoa eguerditan, kontzertu batzu, sinema ekitaldi bat arratsaldean, eta bai duriz sorpresa asko, eta giro honean joan den urtean izan zen bezala, eta seguraski hobeago.
4: Justuki, holako egun bat, pentsatzen dugu, horreipatu dugu, hor tokiko biztale edo beraz alokairuan direnen dako, baina baita ere erosi dutenen dako, baina hor kasu honetan deneri irekia da?
3: Bai, hor deneri irekia da, eta izena eman behar da ere horregatik, tokian nahiko handia da, kolek prestatzen ditu bere gela desberdinak, eta kampo aldean, bo, egun eguzkitsua balin bada, kampoan ere sartzen algira joan den urtan bezala, eta bada tokia jendea eto jarazteko.
4: Beraz, osasun mentalari buruz, beraz, xetasunak, zerbait gehiago jakin nahi duten endako, egun egokia izaiten alda?
3: Bai, informazioak ere hartzeko eta gure biztan lehentzat ere, behar ba, gure lankideak ezagutzeko, ikusteko ze laguntza mota ere guk proposatzen aldugun kolean gure biztan lehi, ez gira bat ere terapia eta osasun ahloan ari, baina baditugula ere kontaktuak eta erakunde tokikoekin ere bai, zeren egun hori antolatua ere izan da elkar tokiko ospitale eta elkar guneekin.
4: Holako proiektu baten lan egitea zuretako, orokorki, nahi utarran kolean lan egitea, zentzua egiten du zure arrangurekin edo zure bai, bizitzeko filosofiarekin?
3: Bai, be, nire lankideak justinek erraiten zuen bezala, eta zinez hor biztanleak dute joan den urtean berreskuratu ideia eta iraiki eguna, eta guk ditugu lagundu, bo, Justinek asko lagundu ditu, erresten die, baina hori baino gehiago ere defenditzen ditu haien proiektuak gero koleko lankideen artean eutatzen ditugu, zein biztanle laguntzen ditugu nere bai. Eta beraz, hor da zinez, orain biztanleak autonomian dira gauzen proposatzeko, eraikitzeko, eta gu beharrik ez, zinez, bakarrik behar ba komunikazioa edatzeko, eta hor da bai, olako proiektu guztiak nahi genituzke ola bukatzea, ze lagundu behar ba lehen aldietan, eta gero biztanleak haiek bakarrik dituzte antolatzen eta suportatzen beste jendeei, beste etxe bizitzei ere.
4: Zagit, hor zure lanbidearen beraz kontekstuan, euskara baliatzeko parada baduzunez edo arrunt guti hemen?
3: Piskat, ba, nahiko guti, beste tokietan gehiago ari nintzen, baina baina inuke gero eta gehiago jakin ere euskara tekniko hori etxe bizitzetako iztegi hori baliatzen eta defenditzeko, zeren baditugu beste gai batzu euskaraz egitea galitzen dutenak, eta egiten ditugu ere duela urte bat bakarrik, egoaldekoekin egunak partekatzen ditugu, etxe bizitza partekatza gailea ahloan, eta hor bai, behar genuke gehiago euskara behar ba landu, eta bo, bat ditugu beste langile batzu ere euskara hobeagoarekin, baina bai, niri interesatzen zait hori lantza gehiago bai.
4: Bukatzeko, amets bat?
3: Amets bat, bai, hori behar ba, proiektu gehiago egoaldearekin, eta hori ikerketa eta berrikuntza ahloan, nire ahloa da hori kolean, gehiago landu zer egiten den egoaldean, eta joan den urtan zen etxe bizitza partekatuen aldetik, eta be, urte untan egitea behar ba energia edo adintzareko ahloko proiektu batekin, hola, elkartu paketa bat, bai, ongi izango litzateke, eta amets bat, bai.
4: Ami esker zuri, eta ara, bide hon bat, zure lan guztieri.
3: Mil esker zuri, Mikel.
2: Radio Kulturan Kultur Kuba.
0: Ara, dena badakigu, Elorri Olazagaztiren beraz, ri esker, eta horretarazten dugu hor heldu den urriaren 18an, ba, kolen egoitzan nagusian Angelun, festa berezi bat antolatua dela, eta hortan, piskat, ara, sustatuko dute topaketa bat nun osasun mentala, eta beraz, aktivitate artistikoak, jardunaldi artistikoak, nola, onura garrida tasuna ekartzen alduten, egun osoan eran dira tailerrak, mintzaldiak, bai, kontzertuak, jateko, edateko, eta hori guztia. Segi dezagun musikarekin, Benjadin, Mumford & Son, ez dakit nondik atera duzun.
1: Hori da, ez dakit, uste dut Lisboan deskubritu nuen, hori, hor, itan dute bertso bat, bertso bat, bertso bat.
0: Ados.
1: Zenta astapenean da nahi nintz nahi zen kantu bat, gero Johnny Cashek berriz hartu zuen, eta hor ek egiten dute bertso bat Johnny Cashena.
0: Bai, kantua da Hurt.
1: Hurt.
0: Hurt.
1: After call,
0: Hurt. Zergi maite dut Johnny Cashena, ikusiko dugu hau ere maitu den. Prest?
1: Bai. Wasa.

0: Hurt, Mumford & Son, beraz, proposatmena edo hien bertsioa. Eta, bai, Johnny Cashena maite dut, baina hau ere izgarri maite dut, horretaraziz. Nein intzain naiz berazen jatorrizko kantua izan zela. Prezira, bainadien bai. Gure emankizunaren azken esaldirako, bai? Hare, guazen.
1: Aste untan, Antoanena.
0: Antoan, da badi?
1: Ez, bestia.
0: Antoan, zintek zentek piri?
1: Hori da.
0: Aha.
1: Antoanek zion, edertasun fisikoa bidaiari pasatzean da. Bihotzaren edertasuna aldiz, gelditzen den lagun bat.
0: Egia.
2: Bai.
1: Erromantikoa zen, Antonio.
0: Biziki. Mi esker, baina mi esker, Xantar.
1: Xantar.
0: Eta, elduen azter hartio?
1: Ai, Xantar.
0: Zanuntza.

0: Basanaren erantzunen onzisteen ez wauk.
1: Ba, Basana, ez duzu telefona hartu nahi edo? Ta zenako ez iztegin barlako afarida makinekin? Bon, espero etxean denakuntza ziztela eta urte berri hon.

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria la lectura de la prensa diaria hoy en Pasealeku. Nazio askapena prozesu sozialistan kokatu behar dela aldarrikatu dute gazte topagune sozialistan. Ikamak fasismoaren gorakada eta espainolismoaren normalizazio gero eta handiagoa salatu ditu herri eskoletan.

0: Bai, aitze alda, aitze alda. Bai, aitzea, ez? Zeoze aitzea. Epa, Antxe Umezainare etorri zaigu. Eskerrik asko, hauez, Umezain zerbitzuagatik. Zenbatea daka, gordua? Bueno, saiatuko gea hemen sobremesa hau pixkat alaitzen. Sobremesa pixkat eramangarri iten. Baket ez diazula kaso ikan ingo, orduan, nahetena esangoet. Hombre, ara, hau ez dautzet. Ez di hau ematen. Atzaldeon.
1: Arratzaldeon, danoi. Eta, bueno, pixkat, bazkaloste hau amenizatzaldea.
0: Ez digu ekaso egingo, lasai, berdin du.
1: Bueno.
0: Importantiena da, teknikari jauna, grabatzen aizea, hori da importauna, bale. Hori da, hau txaren gaureko ez duen gau. Bihar gaueko behatzit, sortzitan entzungo zuen irratxaioa.
1: Eta hau atzaldeko zeitan bukatukoa.
0: Hori da, gure asmoa da, hemendikan eta seirak bitarte, pixkat zuei, bai, nahi bak etorria, eh? Hemendik eta seira bitarte pixkat Arraio Irratiaren historia errepasatzia. Hemen zaudeten askok parte hartu dezute bertan, eta askok ahotsak dazkagu hemen. Atzo intzien elkarrizketa bat eta konturatu nintzen Arraio Irratiak ez guk ere 20 urte inditugula. Hogei urte pasazaizkigula. Eta konturatu naiz gure ahotsak ere aldatu diala 20 urtetan.
1: Hala da.
0: Batzunak ez, eh? Batzunak igual jarraitzeu, eh? Baina beste batzunak bai aldatu dira. Azteko hola pixkat beroketa bezala, ez dakik gogoratze zeaten, 3. urteurrenean zea besti egin ginen. Ara, ies itzan jaiota benikan. Hor, batzuk, A ber, musika entzuteko aukera da, gau?
2: Irugurtetan. Zarauzko herrian.

0: dira denixindu.
1: Baina okupazioak bizirik irandu.
0: Taguk oso gustora testigu hartu. Arraio irratia.
2: Ea, esbatzen dezuen ahotsak zenen adian, eh?
0: Entzun ezazu.
3: Laro behitza meretzi puntu irua.
2: A ber, bain. Peña, peña, letropeña. Au. Au ni naiz punteu aiten.

0: Venga, azkenengo estrofa.
1: Ta programazioa daukagu betian.
2: Hey, irratsaio beharrez,
0: Letropeña.
1: Hau txik ez dutenei jarriz belarria.
2: Hey, gure mikroa dago guzti zirekina. Irurte goa zuinak
0: azuten. Hey, tatu dago gauza guzti jai kontatzen.
2: Hey, enar bentez benitu eta informatzen.
0: Hey, egon zaitez beti arraio entzuten.
1: Arraio irratia.
0: Mutu!
1: Laro geita meretzi puntu iua!
0: Bueno, off-sprinten bertxillo asan, behaiek asko zeo kerro jotze zuen. Bai, garbi dago. Bueno, a ver, gaurko Baskaloste honen helburua bikoitza da, bat bihar hauntzan gaberdiko estulan irratxaio bat indaukitzia, eta bi arrai horretianen errepasua itea. Orduan, hemen dakau zerrenda bat,
3: eta jungo gara...
0: Arrai horretean egon dian irratxaio guztiena.
3: Eta bertan parte hartu duten pertsonena ere. Beraz, pixkanaka, errepasu egiten jungo gea. Eta zeinekin hasiko gea, veterano batekin, eta zuzenean, ba bueno, bihar behatzitan, hau entzuten egon dian antzako.
0: Zortzitan,
3: bai. Hauntzaren gauerdiko ez dula, veteranotan, veteranoena. FM tika baino no, así sana.
0: Zer da hau? Inameniko larretatik, jaisten gara, igandero.
4: Gabeko, behatitatik, amaiketa, zure belarriak jarriko ditugu, bero.
5: Galdu ezin eskozita, ez zara ez damutuko gero.
0: Bueno, hortxe aurrenengo kuña esango deu, arraioren hauntzaren bat punto zero esango deu, bai?
3: Bai, kuña mitikoa, indamendiko larretatikan bellak eta ardileak zuzenen grabatuta. Eta, bueno, aipatuta bezala, Tximas, Abuelo, Silvan, Jardinero, Urbi, Jose Mari, Odei Bertxo, Ibai, besteak beste.
0: Horea, gero kolaboratzaile sari handi ba geneukan, baina hoiek ez zuten kobratzen, orduan ba ez ditugu gonbidatu. Eta badira beste bi irratsaio, 2006-tik antenan daudena, 2006-tik FM-en daudenak. Ta hoietako bat, ba... Nik uste gutxien aldatu duan irratsaioa dela.
3: Eta irratsaio gehien egin dituen irratsaioa.
0: Irratsaio gehien hori eztabaidagarria izan daiteke, eh?
3: Datuak.
0: Play, stop irratsaioa edo zarata zarautz.
6: Asteartero gaueko 9:30 aurrera. Zarata zarautz. Musika zaratatxo uztartu eta inguruko kontzertuen berri ematen duen irratsaioa.
0: Hor ikasi ginen uztartu nola deklinatzen da.
6: Arrai irratia, 89.3.
0: Bueno, zarata zarautz, beste irrati askotan ere emititzen den irratsaioa.
3: Ai, barrio, hasieratikan, abuelokin batea. Crispin, Artetxe, bai, hortxe Bitxor, azkenengo urtetan ere.
0: Bai, Mature jauna.
3: Bai, fitxaketa.
0: Crispin, bai, esan deu.
3: Bai.
0: Kampuan daudeta ez duetzu.
3: Humorea ekarri zuna, zarata zarutera.
0: Horia, txistiak orduan asizian. Txistiak Crispinekin asizian, hori egila da. Bueno, beste irratxaio bat ere asieratik da ona. Kirol irratxaio bat. Eta nik uste partaide gehien izan ditunetako bat izango dala, ez? Arraio irratian, izerritan blai irratxaiotik, ia denboraldiko fitxaketa berri bat bezala, ez? Eotortzen norbait. Eta, bueno, Paso, Txungi, Fer, Benito, Butu, Josu Epelde, Otxo, Aitor Urbieta, Esko, Fausto, Jon Aizpurua, Txuan, Gamel, eta Ibai Jutz.
7: Y Sir Damblay. Aste azkenero, 8:00 aurrera!
8: Zure irratian, Arraio irratian, 89.3 FM.

0: kirolarien emaitza. Gure bihotzeko Burgos! Bitarteka marteka elkarrizketak ez da estoi! Astu gabe, historiko!
1: Barkatu hor, zure bihotzeko zer?
2: Burgos!
1: Burgos! Zure bihotzeko Burgos!
2: Bai, Javi de Pedro jolastezun Burgosen eta horren aitzak ilan.
1: Kokaina de Pedro horreitasun. Vale. Bueno, aurra jarraituko deu arrai horretien irratxaioak errepasatzen eta asiera seiratik egon zan beste irratxaio bat, etako bat, eta pixkat, ba...
2: Asteburuari asiera mateko.
1: Asteburuari asiera mateko irratxaioa zan, hor kampuan dagon bat, ez dakiten zungo digun, baina arraio irratira musika elektroniko ekarri zun bat, elektropeña, DJ Latigo, kaiolatik.

0: Ostiralero Arraio Irratian musika elektronikoarekin bidaiatzeko aukera.
1: Aukera, eh? Aukera.
0: Gomendioak.
2: Azken unekoak.
3: Elkarrizketak.
0: Klasikoak.
2: Lizarriturri.
3: Amar dozena.
0: Hau guztia, 8tan hasi eta 9ak arte.
1: Bueno, bakaiolatik urte batzuk egin zituen irratsaioa, Arraio Irratian, musika elektronikoari ateak iriki zizkiona. Eta aurrea jarraituko du errepasuakin, ze ondorengo irratsaioa metamorfosiaren irratsaioa izan daitekela.
4: Bai, hasiza modu batea, bilakaera bat eraman du. Eta, bueno, hasiera-hasieratekan pertsona bat egonda hori dana dinamizatzen, hori dana gidatzen. Eta nik uste Txalo Zaparra da, ondio bat bereziula emakume honek.
1: Txalo Beroa Mari Militzako! Bi arraiotan egondan pertsona, bi arraiotan egondan pertsona. Babea hasi zan amatista irratsaioekin, emakume ahotsak, Arraio Irratira ekartzeko asmoarekin, eta askori gauza askok erakustiakin batea, erakutsi zigun ere musika talde hon bat. Behaien sintonian erabiltzen dutena.
4: Right.
1: Orduan ezagutu ginulako askok eta askok.

2,3an zaude. Arraio irratian. Emakume hotzekin zeikusia duen irrazaioa. Musika egin eta abesteko estilo desberdinak entzungo ditugu. Hardcorea,

0: gure inguruko emakume neska ezberdinen esperientzi proiektu interesgarria jasotzen saiatuko gara. Eta alizan ezkero, beste kulturetakoak ere gerturatu. Hau, Amatiste irratsaioa da.
1: Amatiste irratsaioa, arraio erratira emakume hautsak ekarri zituna. Gerora eta metamorfosia, eraldaketa bat eukizuna, gero igual sartuko.
2: Aipatuko dugu, aipatuko dugu. Aztu gabe, aitzi, hemen dakaulare bai.
1: Aitzi ere bai, beak inite zule irratsaioa.
2: Eta hortxe.
1: Apa, aitzi. Bueno, ondorengo irratsaioa antzako bi korte dazkau, nik ez ditut entzun ez dakiz erdian. Igandetan ite zuen ebai, hauntzaren gaberdiko estularen teloneruak zian. Hor daude.
2: Astelen eta pasazian geho.
1: Astelen eta pasazian geho?
2: Bai.
1: Ah, bai. Horrentzak goratzen. Hor ikusten dut pixera batekin, beltzez etorri ez da noietako bat.
2: Trampolin bezala ibili dutela batzuk Euskadira juteko.
1: Trampolina izan da, rei urratia askontza. Beste gero, beste batzuk goiak lortu dituzte, beste batzuk bai irratian ibili dira, beste batzuk hemen jarraitzen dute. Oilategitik!
3: Astelen gauean, amarretatik aurrera, oilategitik.
4: Arraio tximista!
3: Igande iluntzean, zortzietatik. Amarretara? Astindulumak! Oilategitik.
1: Nik uste dut atal gehien izan ditun irratsaioa dala.
5: Arraio,
1: errosaio, kapia eta tertulia.
2: Errosaio feminista.
1: Errosaio feminista bizkaieraz.
2: Baitare, baitare.
1: Dolos bai. Eta bere laguna.
2: Nekane.
1: Dolos eta bere laguna, zuek eretzea eta goratzen. Marijo. Errezetak ebai. eta hainbat gauza gehiago, hita zituztenak.
2: Urrungo irratsaioa ere, trampolin bezala erabilia izan zen arraio irratia beste behin ere. Bertako kidea dena. Ba bueno, Euskadi irratira salto intzun, gero bakarkako bide bat ere egin du. 27 zapata izenpean.
1: Bai.
2: Baina dena, arraio nazizala badakigu.
1: Bai, eta nik ikusiot irratsaio egiten zutik eta korbata bat jarrita. Zuzenean eotezan, irratsaioan zutik eta korbata bat jarrita, beti ere laguntza onarekin, DJ Lizard Iturri doktorearekin, Imanol Epelde, arraio enea, dekoratu zaldatzen zuen irratsaioa.
6: Arraio enea.

0: Saio Enea, aste azkenero 9:00-10:00. Dekoratuz aldatuko duen irratsaioa. Lizarriturri DJ doktorearen eskutik eta 27 zapataren ahotik.
1: Bueno, 2006 hartan Arraio Irratia sortuz genunean, ba, Putzuzulo Gaztetxari oso lotuta egon ginen, eta irratsaio asko, ba, kontestu hortan sortu zian, edo hori izan zuten abia puntua, entzun ditugun askok, urte bat, bi, hiru egin zituzten, batzuk, zero kapitulore, bai, gero sartuko gau hoiekin. Baina denboraldi bat egintzun bat,
2: larun batetan,
1: larun bat eguerditan, okeres banaiz,
2: bai.
1: Eta hemen usten dut baten bat, ez da, hola?
2: Ez, lehen eondia, goizeko baina, zati hortan eondia, bai, baina bazkai edaltzea ez di animatu.
1: Baz pare junin dia, ze bazekien, kuña jarriko ginula. Non grata! Goratze altzaten non grata irratxaioakin. Larun bat eguerditan, 2006an iten zuten irratxaio bat, beti berandu azten ziana.
3: Hirurak eta 30. Putzuzulo Gaztetxea, larun bata. FM-ko 89.3 zure irratian izango da. Nokrata!
1: Sintonia hau gerorago berriro berreskuratuko deu, badagolako beste irratsaio bat oraindik aipatu ezin detena.
2: Ba, eta bertan, Odei Esteban, Maneto, eta Silvan Ander, ibiltze zantzik.
1: Egi alda, JR Jauna, Silvan Bu, konfirmatu mesedez,
2: nongratako kide.
1: Bai,
2: bai.
1: Vale.
2: Eta vale. Julen Landa ere, emendik egon da Bazkaitan.
1: Julen Landa ikusi heleno.
2: Bazkaitan egon da.
1: Bai, ja...
2: Lavadora jartzea.
1: Lavadora jartzea junda.
2: Vale.
1: Vale. Kamiseta uzekan bakarra, eh?
2: Kamiseta klasikoa.
1: Neria gastauta da, beria, ez? Ez da, no? Jaboia galdetu berko jo zindan. Bueno, aurre ingo dugu, ez da gaur bertako kiderik etorri dan ez detikustenik hemen.
2: Ez detikusi, gonbidapena eman zaie, bai, luzatu zaie, baina iskin egin dute.
1: Eskerrak ez dauden hemen, eskerrak ez dauden hemen. Ze behaiekin sartzia garesti ateatzen da.
2: Oso
1: garesti ateatzen da. Behin elkartu genitun, denbora bat tagero, eta damutu ginen. Kuñan entzuten dan soinua...
2: Benetakoa da.
1: Benetakoa da. Ni grabatu nun eta pusker hori benetan sonatu zun. Gaur egun, ba, Zarautzen...

0: Egunero, iluntzeko amarter ditatik, laneako despertaria joarte.
1: Aitzalda! Entzun partaidean ne izenak, eh?
0: Oian bat zaude, pixainea ez da jaikire. Talanean bat zaude, ez da okurriture lan aikira.
1: Aholku praktikoak ematen beti. Haren, iristegean ez dute apartaidako ege bi eta berrogeiko kuina intzute. Irrati fonikoki oso guztia.
0: Musika, txoake jak, eta Jesukriston astoke jak.
1: Bueno, aurrea jarraituko deu, errepasuakin, arraioren hogei urtetan eondian irratxaioak.
2: Bai,
1: eta hemen esker bandano edo eskubi bandan ez dakinu.
2: Eskerian.
1: Esker bandan badaude. Horrengo irratsaioaren protagonistetako batzuk.
2: Bat behintzat bai, bestea falta zaigu. Portugesez ikasi genuen hauekin.
1: Portugesez, aurrenengo hitzak.
2: Arra irratian, irratsaio honen eskutik etorri zian.
1: Asnoites da Radio Lisboa.

0: hau ez da Lisboa.
1: Eta gauak ere ez dira Lisboako.
2: Honi bentsat ez dut ez erraitzen.
0: Irratia ere ez da besteak ez erakua. Irratia...
2: Teknikaria nun dago, teknikaria.
1: Eta horregati libria dalako...
2: Arazo teknikoak edo teknikoan arazoa.
0: Radio Lisboa. Lisboa.
2: Topea, gabeta.
1: Uinetan ere ikitako iria.
0: Gauez esnatzen dian kaliak.
1: Gu ez inoren jabe, ez inoren maizter.
0: Itzaren errepublika honetan...
1: Aznoitez da Radio Lisboa.
0: Oasi bat basamortuan.
1: Azken portu bat ozeanoaren erdilean.
0: Planetan imino bat unibertsoan.
1: Lastan bat beti eta musu bat nahi bat inbazu.
0: Arraio irratia, FM89.3an, zure irrati librean.
2: Bueno, aurra jarraituko dugu arraioko errepasuakin, eta badao irratxaio bat, irratxaioa baino kuña obia zeukana.
3: Dudik ez, eta gaine irratxaio honetan hasiera baten bi pertsona zian, baino beti pertsona bakarra jute zen irratxaioa itea.
2: Ez zaigu harritzen...
3: Beste ezagututa.
2: Ez zaigu harritzen, bestia ezagututa. Lagun izoztu ez dakit hemendi dabilen.
3: Ez da aparte izango.
2: Babeak egintzun beste irratxaio bat. Txarangari buruz etzekan ezer, eta txarangaren aurka ere ez, baina izena fak txaranga zeukan.
3: Alde ez.
2: Eta onena kuña datu digabe.
4: Fak txaranga. Azkenero, arratsaldeko 7:00-etatik 8:00-etara. Munduko musika estilo ezberdinak lantzen dituen irratsaioa.
2: Beti galdetu nahi izan diotea zergatik egintzun irratxaio hau, baina ez daunez hemen, ba, erantzuna...
3: Berez, berekidian asmua zan.
2: Ah, berekidian asmua zan.
3: Bai, baina...
2: Holako lagunak berdia, beti bestia antzako lan aiten dutenak. Bueno, aurria jarraituko deu eta beste irratxaio bat hemen partaide bat behintzat ikusi dut, bigarrena lehen ikusi dut, hemen dikestet...

0: horre ondia.
1: Baina beraien panpina, beraien muñekua, oraindik hemen dakagu lagun mutua, hemen dago, arrai irratian dago, eta behaiek bat, bi, iru, lau. Lau katu zian.
2: Laukatu. Albisteak, berriak, gertakariak, titularrak, dana eta eserrez astelenero arrai irratian zazpiterrietatik zortziterritara sintonizatu laukatu. Astelenero zazpiterrietatik zortziterrita hemen zuekin laukatu. Arraio!
1: Bueno, zentzian partaideak emengo partaideak.
0: Hemen dago Samara, Mikel eta Beñat.
1: Beñat?
0: Beñat, ez da etorri, harritzekoa, ez da etorri.
1: Ez que...
0: Girotuko zun, bazkaloste hau ere, baino, ba beste zeregin horik izango luke.
1: Azken portuko alkatia.
0: Baita ere, besteak beste.
1: Besteak beste. Bueno, laukaturekin aurrea jarraituko deu.
0: Eta beste irratxaio bat, igandiak alaitze zizkiguna, biara munik espazenun jartze zizuna, eta baldin bazenun okertze zizuna.
1: Bai, egia esan siestako irratxaio horietako bat, turrakin batea konpetitzasuna, Arraio Blues. Musika behai egitakoa da.
3: Arraio Blues.
4: Igandero zuekin.
5: Laurezkatik anbosteta.
3: Bluesa.
4: Jaza.
3: Kantautorea.
4: Zuzeneko saioak.
3: Iltzia pasatzeko.
0: Eo jartzeko.
4: Igandero.
5: Laurezkatik anbosteta.
1: Bueno, zenek egite zuten Arraio Blues.
0: Fer, oi hartzunen bizitzaigun gure Fer. Iker Itxaso. Aitor Urbieta. Eta Urbieta,
1: bai.
0: Bai, azkenengo temporadian fitxatu zuten.
1: Ah, udako fitxaketa izango zan orduan.
0: Bai.
1: Bueno, aurra jarraituko deu errepasuakin, eta beste irratsaio bat ere, Arraio Irratian urte batzuk egin zituna.
0: Bai, eta tematika ohikoa, ez da irrati formatutan, bidaiak eta horrelako kontuak aipatzea gustoko izate dute. Eta...
1: Alegia, inbiritia eman, oporretan noa jun, ze ondo pasadun jendiak...
0: Eta ez zaita astuko sekula, hemen beste kide bat egindako elkarrizketa Santiago Bide saiakera baten inguruan.
1: Ah, bai, eh?
0: Bai.
1: Egin etzuna edo...
0: Saiakera.
1: Bitakora kaiera.
3: Bitakora kaiera. Arraio Irratiaren bidaia saioa. Astelenero gaueko 9:00-tik aurrera FM-ko 89.3an Arraio Irratian Bitakora kaiera.
1: Bueno, txanelako kuña, benetan bikaina.
0: Bai, hemen Igor, Eneko Ieure bai ezta, eta Inarre bai, irukotia.
1: Bale. Bueno, oain ulertuko zuen zergatik arraio trampolin bat izan dan askontzat. Batzuk salto inda leku berdinean gehatu geha, baina beste batzuk salto inda beste leku batea jundia.
0: Bai, Euskadi Irratian arrobi izan geha, ez dugu katuko.
1: Hori, hauenikan ez digu kobratzeko eserreman.
0: Bai, formazio eskubideak edo izango.
1: Klausula, restrizion, klausula.
0: Ez ditugu, jaso, baino ja antzemat esan, bazula hortarako doaia.
1: Bai, bazekan, gero erresuma batuan ibili izan okeres banaiz.
0: Brusela zen, korrespontxal.
1: Bale, ba, oker nintzen. Eta highway... Highway, behatzi. Rotaetxe jauna, ez?
0: Alaxe da, Mikel Rotaetxe.
1: Mikel Rotaetxe, zatitxo bat entzuko dut.
6: Charlie Brown, Coldplay, Rocky Zarren, piezarekin hasiko dugu.
1: Zergatik Euskadi Irratian bukatuzun.
6: Eratzin, kanta honek sortzigun energia ikaragarria putuzuloko gela arruxea iritsi zaigu, eta hortaz ezin prestatuko gaude fundamentuzko saio bat iteko. Geratu gurekin, gehatu Arraio Irratian, hau Highway behatzi da atzerriko musikaren autopista, 89.3an.
1: Nabaritzea nivela, ez da?

0: Bueno, hementxe haude Highway behatzikuak urak aurretik eramandako azar honetan bigarren aldiz FM-ko 89.2 frekuentzian barrena. Agur bero bat bialtzei zuegu Putzuzuloko gelarrosetik irratian zuten zabiltzaten denei. Hementxe haude ustegunero bezala betiko erritmoakin, gauza konduiteko betiko goguakin eta nola ez, asteen jarraitzeko sena berdinakin.
1: Bueno, nabaritzen da, nabaritzera jarri joan, nabaritzen da, etorri ja, nabaritzen da. Ba, bueno, bat iruk eto eskentza ziotela Arraio Irratian baino. Eta han bukatuzun, edo han jarraitzen du, edo...
2: Jarraitzen du, okar espanaiz, Euskadi Irratian jarraitzen du... Ba, esatari lanetan, ja korrespontxal bezala ez, baina esatari
1: horia.
2: Lanetan jarraitzen du.
1: Beste batzuk nahi zuten, baina oain digan ez dute lortu. Bueno, eta lehen hasieran aipatu dugu esperimentu, transformazio eraldaketa bat eukizun irratsaioa, amatista, emakumea hotxak... presente egotean nahi genuen Arraio Irratian, eta hortako irratsaio bat sortu zen, Atalka izen azuna, atal asko izan dituna, jende pila bat pasadan abertatik, eta badazkagu kortetxo batzuk entzuteko, ea hau zer dan, Atalkako kuina 2013.
3: Hilero, lau atal, lau irratsaio eta 11 ahots. Tertulia, kultura, zinea, feminismoak. J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève. Qu'il faut que je me lève. Je traîne de la savate pour atal. Jarillua,
4: humorea,
3: beltza,
4: albisteak,
3: bezazpiko pilak,
4: soinu bandak,
3: lardaskan,
4: txortxorreak,
3: antzerkia,
4: hitzak,
3: morea,
4: fikzioa,
3: tentsioa,
4: xuriak,
3: bihurriak,
4: pertsonaia,
3: emeak,
4: arrak,
3: gidoia.
5: Ze, nola, ostegunero behatztetik amarretara Atalka, Arraio Irratia.
1: Bueno, atal ezberdinez osatutako irratsaioa eta hemen dikan agian badakau behatzia musu bat. Irratsaio honen parte izan zen Krisei, gure bihotzetan egongo alako betirako.
6: Putizuloko gela roxetik zuen gonazpietara iritsiko diren.
1: Atalkak atalak zeuzkan eta horietako bat gonazpitan lardaskan.
7: Gonazpietan lardaskan.
6: Putizuloko gela roxetik zuen gonazpietara iritsiko diren uin moreak.
8: Irrintzika aituko gea, besape, hankatarte, ipurdiko eta zuhurtzuko hileak hitzikatuz.
9: Zure belarritara nio iritsi arte.
10: Opa morilla!
3: Errezaiuak, albiste eta agenda feminista, elkarrizketak, eztabaidak. Gu bezala tititaino bazaude ausartu gurekin lardaskatera. Hileko laugarren ostegunetan gaueko behatzitatik aurrea Arraio Irratian.
7: Ikimilikilikli!
1: Bueno, atalkak eukizun beste irratsaiotako bat, belarritako membriluak entzekoa zan, ezta?
2: Gorkeia!
1: Gorkeia! Eta hemen dakau gorkeian kuña! Zein zinean, oie, getziate goratzen da. Zer egite zen duten gorketa? Ah! Hau altzan kuña!

zuen belarria berotzeko ideiak emango dizkizuegu. Musika panoraman, emakumearen presentzia zuei urbiltza da gure helburua. Horretarako mundu osoko emakume taldeak ekarriko ditugu gela arroxeko lau paretetatik arraioko uinetara!

0: Zuzenean hilean behin ostegunetan gaueko 9-10
1: Bueno, ba, ostegunetan izatezan atalkan ordua, osteguna 9-10 aurrea, gutxi gora bera. 9:05, 9:10, 9:15.
2: Buelta hortan, buelta hortan.
1: Segun teknikoaren arazoak, nolakoak zian. Eta eukizun beste atal bat, lehen hemen ikusi dut, orain ez dut hemen ikusten.
2: Bai, hor da, hor daude.
1: Igual itxuna golako.
2: Bai, bai.
1: Zinema itxua, zinema, pelikulak, seriek, asko ikasi ginun zinema itxuarekin.
2: Bai, uxu, eta itxua. Maia.
1: Eta, maia. Bai, bai, ikustu zaitu, le. Here's Johnny.
3: Zinema itxua, hileko 3. ostegunean, 9:00 aurrera, Arraio Irratian.
1: Bueno, eta atalkakin bukatzeko, ba, ez da egit, atalkan ere berrasmatzen ibili dan beste irratsaio bat, ni inoiz ondo auskatu ez deten hausten dut.
2: Inork ez.
1: Maitalem, o Maitale M, Maitalem, ez da egin nola zan.
2: Maitalem.
1: Playlistak. Emakume musikaren playlistak, ezta? Hau esan kuña.

0: arraio atzegin dutenek entzuten duten musika. Gure irratiko Maitaleen playlistak. Ostean behin, ostegunetan, betzitatik amarretara FM-ko 89.3an edo internetez arraio.eusen.
1: Izan zaite Maitaleen.
2: Bueno, gero badazkagu irratsaio batzuk, ba ez dalkaguna inolako registroik.
3: Ez dago, eskuña... ez dago grabatuta ezer, baino... instituziala badakigu, itziar epelde, bai, bai, epatu deu, itziar epelde.
2: Kitzikan.
3: Ah, kitzika.
2: Bai, kuña ez deu bilatu.
3: Kuña ez deu aurkitu, maitena. Ez deu aurkitu.
2: Baina jarriko deu, jarriko deu. Badak hau denboa, bendika. Baina hori, irratsaio batzuk ez dakigu benetan egintzian.
3: Jendeak esateu entzun zitula. Beste
2: tripontziola da bat.
3: Ez dago lasai hori grabatuta, ez dago lasai horik eginda. Baino...
2: Zenekin, zenekin nuan, tripontziola. Hau ex?
3: Eta Julen Landa.
2: Ta sei?
3: Bizki ja, bizki.
2: Bizki ja, ze bizki.
3: Uñak, uñak. Uñakeko bizki ja.
2: Ah.
3: Sei.
2: Bale. Ba, hoiena ez dakagu grabatuta. Batzu izopa?
3: Batzu izopa? Iru saio intzitun, baratxuri izopa, kaldein du, bere protagonista... Nagusiak aldein du, iru saio inote zitun, eta etzion, eserrek grabatuta, hauek ere, ba, bueno, aiziak eraman zitun, gure uinak eraman ditun bezala, eta ez dagoen eserrek grabatuta ere da, aste azkenetan, asten da, aste burua. Hor daude kide batzuk.
2: Hor daude protagonistak barran.
3: Bai, badakigu Gonzala, entzun genuen zuzenian bere garaian.
2: Pintxopotearen aurrekaria.
3: Bai. Baina grabaziorik ez dago. Pena.
2: Pintxopotea behaiek asmatu zuten. Aste azkenetan hasten da aste burua. Hala da. Hala da. Pena ez daula registroikan, baina igual eskerrak ere. Igual eskerrak ere. Nungoaz? Nik ez dira.
3: Kortia, kortia.
2: Ah, nan. Beste irratsaio experimental bat ere... protagonista hemen dakau, ideia zaparra da bati buruz egitezun irratsaioa, eta ingelesez brainstorming omen da.
3: Kuña ez dugu aurkitu, mosketa bat.
2: Ea brainstorming nola astezan.

0: Kaixo, arraioko entzule guztiai, hemen gaude, bigarren ostegunez kumplitzeko asmuakin, eta irratzaio berri batei hasiera emateko asmuakin. Ze irratzaio? Brainstorming, bai. Ta zer da brainstorming? Ze entzungo dezue sintonizatzen baldin bazue arraio irratia?
1: Galdera, zenbat irratzaio intzian brainstorming? Demoraldi bat edo...
2: Bat eta erdi, bai.
1: Bat eta erdi edo bira ez.
0: Ba, haituko dezue.
1: Bueno, ba, urki... zein gehiago? Hoi bakarrika.
2: Uki eta artea.
1: Bueno, ba, base hon beste irratsaio bat umorezkoa omentzan. Umorezkoa, izena behintzat hori esaten du.
2: Filosofia gehiago, umore baino.
1: Edo umore filosofikoa, ez dakit. Irratsaioak barrez izena zun. Eta arkitekto batek, hemen ikusten ez detenak.
2: Ai, Inarrek eginakoa.
1: Inarrek egiten zuen irratsaioa, barrez, korte badakagu. Hau ere, lasai entzutekoa.
3: Garai bateko ilustratuentzat. Arazo nagusiena, ez jakintasuna, omen zen. Gaur egun ordea, informazioa andana munduko xokoia guztietara barriatu alden honetan, informazio gaindosiak estutzen gaitu.
1: Bueno, bortxe Inar, bere kontuekin, esango deu.
3: Eduardo...
2: Filosofia.
1: Filosofia, merkia, arai horretian asko egon dana. Eta aurrea ingo dugu, ze ondorengo irratsaioak beraiei jarri zien ez izena.
2: Bai, irratsaioak bilakatu zituzten beraien ez izen irratirako.
1: Hori da, beraien ez izenak ziren Marra eta Zirri.
2: Eta horrela, Zirri Marrak.
1: Eta irratsaioa, ea asmatzen dezuen. Zirri Marrak izan ezun, 2012ko korte badakagu. Gerora, bai Marra eta bai Zirri, ba, berziklatu ziren, ez?
2: Bai, kontratua berritu zuten. Bai, izan, eta hauntzaren gaurdiko estulan.
1: Bai, hauntzaren gaurdiko estulan ere. Zirri Marrak!

0: Gabon, arraioko ikusentzile guztioi, hemen gera asteazken bat gehiagoz. Gabon, Xirri. Ba, ondo.
1: Gabon, marra barkatu, ja nahiko arazokin hasi geha, baino, oin bai.
2: Gabon, Xirri.
0: Ba, hemen txegea, bero, baina gogotxu.
2: Gaur honetan, bueno, gaur ahotxa ezaguna izango zaizue, agian, ez zaio asko aldatu, egia esan.
3: Ez, goizen azaldu zaigu, familia egin, baino, bazkaita ezin gehatu.
2: Aitor Urbieta daudei
3: bertxo. Irureta hoena.
2: Oida, daudei bertxo. Bueno, aurrea jarraituko deu eta bain bai kuña bat jarriko deu. Erni joko bordan egoten dana, gustu asko hartzen dana. Ea bilatzeten. Salda, badago, baldakizu ezen egite zuen irretxaio hau. A ber, arrastoik ez. Salda badago, zen egitezun?
3: Zuo!
2: Periferian bizidan bat, bai, zuo!
4: Salda badago!
2: Hori bere ama izango zen.
5: Musika berezia taltxorrez ezagunak arraio irratia. Monografikoak. Musikariekin elkarrizketak eta askoz gehiago.
2: Bueno, Ruper Ordorika geitia zekan, zirratxaio egia esan. Bueno, horra jarraituko dugu, bestela ez digulako denbora emango danak aipatzeko. Badago beste irratxaio bat, alabearre sortu zana, egoerak eskatuta.
3: Bai, eta alabearre zere, desegin zana. Alabearre zere, desegin zala.
2: Bai. Debekatutako itxasoa gurutzatzen saiatzen irratxaioa. Itxaso debekatuak.
3: Hemen Julen eta Beatza. Besteak beste.

0: Eman dezagun gaurekin eraman zaituztela.
1: Zure leioak barroteak dituela.
0: Zure atea egunean orduete zabaltzen dela.
1: Edo aterik zabaldu ezin eta lagunek aurkitzen ez duzula.
0: Eman dezagun zain daudela.
1: Eta maite duzun jendeak astean behin bakarrik ikusi albazintu?
0: Edo berriro inoiz ikusiko ez bazenitu?
1: Muga horiak apurtzera goaz irratsaio honetan.
2: Oso kuña radiofonikoa, bi minutukoa, eta hemen aurrea jarraitzeko pausu emango deu. Irratsaio asko daudelako oraindikana aipatzeko. Eta horietako beste batekin jarraituko deu, hemen kuña dakagu ere. Bidaiatzean ez dalako ber nortasun agiririk.
3: Ez
2: litzatekelako beharko.
3: Pasaporte gabe bidaiatu daitekelako.
2: Pasaporterik gabe arraio irratian egontzan beste irratsaio bat. 2006, 2007, okar ez banaiz.
3: Horre xo.
2: Enez goratzen. Norbait goratzea, pasaporte gabe.
4: Tat deik gineko.
5: Bidaiatu gurekin, pasaportei gabe, musikaren bitartez mundutik mundura.
6: Momentuz, ostegunetan, hilean behin, zazpitatik, zortziterdita.
3: Batu, barbiak.
2: Ba, kuña batean esatea, momentuz, ostegunetan, ja asko esan nahi du. Ane.
3: Bai, Ane,
2: Edurne, eta Elia ere uste ibiltze zala hemen, hirurak ibiltze ziala, usten dut. Norbait gehiago goratzen bada esatia, ni ja memoriak ez ditasoz gehiago ematen. Eta beste irratsaio berezi bat ere alabearre sortu zana.
3: Bai, eta emetako protagonista eta gago bat.
2: Protagonista, oen dela gutxi etorri da, gaina.
3: Bai, etorri zaigu,
2: eta ginoa jontan.
3: Bai, hortxe, eixeita.
2: Hortze aldau eixeita.
3: Bai.
2: Eki. Ba, irratsaio bat egontzan ere bai, zure poemekin eta zure testuekin eta horrela. Ba, ireta zaigaitun bai. Urrunetik gertu izena zuen irratsaioa.
7: Urrunetik gertu.
8: Urrunetik gertu.
9: Urrunetik gertu.
8: Urrunetik gertu.
10: Urrunetik gertu.
2: Hola.
10: Urrunetik gertu.
2: Hola.
10: Urrunetik gertu.
2: Bazpare berriro esango
7: dut. Urrunetik gertu.
3: Hola, bi minutu terdi.
10: Urrunetik gertu.
2: Beste dondo entzu, eh?
10: Urrunetik gertu.
2: Ah, vale.
7: Urrunetik
10: gertu.
2: Uste garbi gatu zaitela, eh?
7: Urrunetik gertu.
2: Baiet. Bi minutu terdiko kuña. Gauza berdina esaten. Oso radiofonikoa ere. Eta esan bezala, alabearre sortutako irratsaioa, arrai irratia, ba beti saiatu bialako ere, ba salaketarako altaboz bat izaten. Aurrea jarraituko deu eta hile gutxi dakatenen irratsaioa, baina ez zarrak dialako.
3: Bai, kaskamotza, kaskamotza.
2: Mostu iten dutelako edo ala gustatzen zailako eramatia.
3: Bai, oi musikari ate bat irikizion irratsaioa.
2: Oi da,
3: bai,
2: oi da.
3: Eta kontzertu batzuk ere antolatu zituztenak, oi, horren baitan.
2: Bai, berriro antolatu ez zituztenak, zorionez.
3: Bat eta nahikoa.
2: Bai, arrai, oi!

0: Bueno, vengo de Arraioi programan, Arraioi irratia 89.3 eta gaur programa pixka de espezial bat ingo deu, ze es que... kontzertua organizatu deu zarautzen.
1: Hori ba, urte bete eta gero, Arraioi irratiko programa bigaren kontzertu egin du.
2: Bueno, bueno, respetuz.
1: Eta azte benian esan genitun taldiak ingen un behel laburpen txiki bat, eta bueno, guantxe hemen...
3: Horreaga, saspi, saspi, sortziri elkarrizketa.
2: Bai, hor, anatiak, irratxa jo biten,
3: matxingun,
2: bai, eta kepa,
3: kepoi,
2: eneko...
3: Enekoi.
2: Hor genu, ziratzere, tarteko.
3: Zirotzoi.
2: Larrar.
3: Larraior.
2: Aita, aita. Eta, ez da, beste ma baseon, o oiek inaikua?
3: Bestoi.
2: Alegia, grabatuta daudenetan bakarrikan kepa saltzea, ontan ezik, bestean
3: eta... Pia bakarrik itzaitezuen, bai.
2: Oida, matxin teknikari, bai.
3: Matxinoi teknikari, egila.
2: Bai.
3: Bueno, aurre ingo deu eta beste irratxaio bat ere, gaur hemen bertako partaiderik estetik usten, orduan
2: ez dago.
3: Aprobetxatuko deu, egur fiskat emateko.
2: Bai, eta gaur egun modan daude, olako kontuak, paranormalak...
3: Ez, hori gero dek, hori gero dek, hori gero dek. Izena behintzat originala da, ze nik uste izenari asmatu intzutela irratxaioa jartzeko. Txukurruztu takla. Zuen jumami.

0: Txukurruztru takla. Bai, bai, ongi aditu duzue. Txukurruztru takla.
1: Paradizu zineman ikusiko gara.
0: Eta zer esan nahi du txukurruztruk?
2: Eta gehu.
0: Ondo hasi eta hobeto amaitzen denari deritzo.
1: Paradizu zineman ikusiko gara.
3: Bueno, hau txakagian ezagunak izango zaizkizue, Txili.
4: Tximo, Matxin, Olatz eta Liza.
3: Hortxe bitzen zian, pizkaiera zere hauek egiten,
4: eta mehatxu egindu Lizartategik, etorriko ala, mehatxu egindu. Hortxe, irekita uste deu.
3: Bueno, urrengo irratxaioa bai markatu zuen desberdintasun bat, nere ustez. Ze, izan zen irratxaio bat, ambiente sonoroa, edo nola esan ez, soinuarekin sentimenduak transmititzea, edo sentimenduetan eragitea lortzezuna. Nik gogoratzen dut etxean entzuten beldurra pasatzen nula.
4: Ondo girotua.
3: Misterioaren irratsaioa, gauza paranormalen irratsaioa. Etzen Iker Jimenez.
4: Lehenago
3: zelako. Nik uste beak entzun intzula.
4: Ulertu.
3: Eta ulertu intzun. Ate iluna.

gogoratu, zure txera, lobela, gabeko behatzitan abitzen dutia. Ea zerrote da. Ea zerrote da. Bapatea. Ez da metraietan dizkin.

0: Beste aldera igarotzeko ate ilun eta ezkutuak edonon ageri dira gure bazterretan. Ez ezaguna zaizkigu asko eta ikusezinak, baina hor daude.
1: Etengabe iristen zaizkigu.
2: Bueno, zentzian misterioaren espaziuntzia arraio erratira ekarri zutenak.
3: Katalini, Gari Beraza Luze eta Mikel Astigarraga. Katalini urte lai.
2: Bai. Eske, bai, egia esan, efektuekin eta soinu zeakin lortzen zuten benetako ba, sentsazio horiek sortzea. Aurrea jarraituko dugu, lehen ikusi dut, irratsaio honen protagonista hemen dikan, ja,
3: bai, hemen, kanpuan ikusten dut, kanpuan, Crispinekin berrik eta nahi da hurrengo protagonista.
2: Ah, bai?
3: Bai, hortxe da, hortxe da. Bai, Jonpi, mesedez, barura.
2: Jonpi! Lope, eta sozire...
3: Bai, hemen dikandabil.
4: Astelenero, zazpiterdietatik, aurrera, bukatu arte...
5: Zeu izan zintezke irratsaioan...
4: Azken orduko albisteak...
5: Elkarrizketak...
4: Agenda...
5: Musika ona...
4: Eta arraio irratiko txisteik txarrenak. Astelenero, arraio irratian, 89.3.
2: Bueno, txiste txarrena hor, zarata zarautzekin lehian utziko deu, bazpare. Eta bagoaz aurriak abeste irratsaio batekin, oaingoan ez dakau kuña, zez deu topatu.
3: Ez, kuñarik ez.
2: Eta kanpotik etorri zan, zarautzea, kanpotik etorri zan arraio irratira, eta erratsaioan naizulain, esanaz etorri zan asanblada batera, harrituta utzi gintuen guztiak, eta oso jende famatua, ezaguna...
3: Goin baiako elkarrizketatuak.
2: Ekarri zitun gela arroxera. Mieltxo, aizarnakoak.
3: Aizarnako mieltxo.
2: Zein goratzea beretaz, aizarnako mieltxo. Erantzun puntuari. Aizarna zahalkoa. Zabal edo ez.
6: Ongi etorriak, entzule. Hau dezue, erantzun puntuari, irratzaioa, asteartero ite duen bezala, kulturarekin lotutako irratzaio hemen, FM-ko 89.3an.
2: Aizarna zahalgo.
6: Arraio irratian, zuzenian, putzuzulo gaztetxetik.
2: Bertxozalea.
6: Urte berri hon, zan berko dugu, urte berri hon, lehengo astia.
2: Sevilla nua.
6: Utze ginun, enun, konbilatu ikenun bilau, neu ganora hondi genun izan, o... Hain bestez, ba, teknikoa faraitea.
2: Bueno, ba, hortxe, miel txore bai, arraio horretan ibilizana. Hain beste batzuk aipatuko ditugu, ba, lehen esan dugu, usten dut, irratxaiorik, eskuinarik ez da garena, tripontziola. Beste bate bai ere gontzan, putzuzuloko jende zarrorek agian goratuko du.
3: Abajo los muros, Peter Altzolako...
2: Altzolako Peter.
3: Itezuna, abajo los muros, izenakin.
2: Irratxaio bat ite omentzun, arraio horretan. Inor ez dago atzen, ez da?
3: Olago zerbait, olago zerbait. Bai, bai. Oker espanaiz gazteleraz eginan irratsaio bakarra.
2: Bai, bai.
3: Arrai horatian, hogei urtian.
2: Eta beste bat ere ez dakaguna eskorte eskuinarikan.
3: Hori joko Simel eta Zauzko Kristian egindakoa bilinguae.
2: Bilinguae irratsaioa. Oso aspaldikoa ere, nik egia esan, etzan gogoratzen.
3: Ni... Guatzen aiz, itezuela.
2: Itezuela. Bueno, aurra jarraituko deu, eta guain bai, kuña bat badakaun irratsaioa. Aste azken...
3: Ero!
2: Aste azken...
3: Ero!
7: Move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

0: itxi, eta azkenako sase prestatzen aziala. Bai, bai, gaztetxeko historietan batzen dut, eta musika guaporen lortu dian, eh?
1: I, baita gini lengua zentzenean kalian. Bueno, bueno, tauko ya.
0: Ze, barbari, ez ma.
1: Kristona.
0: Venga, venga, azkenean egu haitu.
1: Oideketa.
0: I, eta lo hartu.

0: Ostia, txipurundi biliaiz.
1: Oh, bentsu, esnatu nahu, zena egitia.
0: Venga, ahi, mikro agarri xak, zera.
1: Baina, ziko nahu musika urkeratzen, nimet artian bestia eta.
0: Bai, kaiera bilan itxak agarri, txone, ontsu nahu.
1: Bai, kodernua natzian zio galare,
0: Venga, ahi, ba, ontsa, ziko erdiau,
1: Bai, piztu eta zuko nahu.
0: Venga, kunia garri eta...
1: Oideketa, azte azken edo,

Atzalde ondanoi Txapa Irratiko sintonien zarela, 87.2 FM, internet bidera www.txapairatia.org. Bi mila eta hogeita zeiko urriak amabi da, astelena, eta ohiko moduan House of Beats azten da gaur laureunda irurogeita malaugarren programiakin.

eta igual ez gaitzu zuzautzen, ba, urrengo ordu betian musika elektronikoa izango da nagusi, bere zentzu zabalenian, eta mix formatuan izango da, hitz barik, eta musika fresko-freskua urrengo egun eta aztietan kaleratuko da musika izango da gaurko irratzaioan, Janel, Aino Azit, Perceptiver Dampes, Kessel Bainslich eta Eduardo Kaspel, Pan Africana, Bertsa, Transgression, Asha Putli eta Sei Shishi, Sam Karam, Marco Bailey, OTE, Gene Notorious, Mana Mind, James Bangura, Rosati, Shelly Parker, LPV, Extroder eta Folding Wavesen urrengo lamertxan entzungo zue. Eta hori, ea gustoko doka zuen. Gero jakin ebo zuen zeiz entzundu zuen, ba, gure sarietan ikusi alko zuen tracklista edo bestela txaperatiko horri aldean. Disfrutau.

Eta hau izan da guztia gaurkoz, placer bat betiko moduan txapairatiko sintonian izatea lan, 96.fm, internet didez, www.txapairatia.org, eta arrosa sarian bebagare eta bertako irrati batzuk bataltzen gaituzte. Ba hori, eskerrik asko horrego mazate, eta gurengo saio arte agur.

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria la lectura de la prensa diaria hoy en Pasealeku. Nazio askapena prozesu sozialistan kokatu behar dela aldarrikatu dute gazte topagune sozialistan. Ikamak fasismoaren gorakada eta espainolismoaren normalizazio gero eta handiagoa salatu ditu herri eskoletan.